0: нон-стоп хітові.
1: Бульвари, де огразки, де алеє любові.
0: Ми свіримо хітове, а ти уже.